Otsweri, otsweri, otsweri, zaka. Otsweri, otsweri, otsweri, zaka. Otsweri, otsweri, otsweri, zaka. Otsweri, otsweri, otsweri, zaka.